Mira, güey, engorro, ñuque, ye. Asquín de Valle, jeje, ya, jeje. Tatare cansu, ñuque, ye. Tatare cansu, ñuque, ye. Mira, güey, engorro, ñuque, ye. Mira, güey, engorro, ñuque, ye.